Y Obenegado Carballiño manda una nota de prensa donde exige ao goberno municipal transparencia nas contas da pasada festa do polvo. Piden que se fagan públicas e detallan para o coñecemento de toda a ciudadanía. Manuel Cham Muñoz, responsable local del Venegado Carballiño, registrou no Concello un escrito dirixido ao goberno PP-PSOE no que pide que se fagan públicas as contas da pasada festa do polvo. Dende a formación nacionalista exixen ao goberno local a máxima transparencia sobre os recursos públicos e privados implicados nestas xornadas, para que toda a veciñanza poida coñecer tanto os ingresos obtidos como os gastos realizados. En concreto, o BNG solicita información sobre os ingresos procedentes das achegas de patrocinadores desas administracións e entidades privadas, así como xerados polos postos, barras, atraccións, actividades e demais concesiones ou autorizaciones vinculadas a esta celebración. Do mismo xeito, se reclama que se detalle o gasto realizado para cada actividade, actuación, contratación, servicio ou suministración, indicando canto corresponde á empresa ou entidade contratada e o importe abonado tanto para as actividades previas como no propio día da festa do polvo. A formación nacionalista fai especial fincapé nos convites aos xantares celebrados no recinto da festa do polvo, solicitando que se informe de cantos se realizaron, cal foi o criterio para a súa concesión ou entrega e quen foi o responsable da distribución. En calquera aldea, parroquia ou concello do país, una vez rematadas festas, a comisión responsable da súa organización rende contas hasta a toda a veciñanza. O mesmo se lle pide ao goberno local, que neste caso actúa como unha comisión de festas, que explique canto costou a celebración, de onde saíron os ingresos e canto se gastou cada euro. Eso é o que pide desde o BNG, e piden que se aclare cal foi os gastos, cales foron as entradas e de que forma se deu esas comidas e como se tomou en conta. O Carballiño vai invertir máis de un millón de euros en modernizar os espacios deportivos. O alcalde en funcións e conselleiro de deportes José Castro subrayou a importancia de ambas iniciativas por o aumento de usuarios e público nos últimos anos. Explica que a estructura que é clave para a localidade e recorda que o recinto acolleu este verán o Campus Experience del Real Madrid, que es el primero que se realiza en toda Galicia. Los trabajos incluirán la ampliación del actual campo de fútbol 7 de la Uceira y la instalación de nuevas gradas. Además, se tratará de mejorar o drenaje o pavimento o riego e a iluminación. A todo esto también a renovación de equipamiento como porterías, bancos de suplentes y redes de protección. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 8 meses. A segunda inversión a que pretende meter ese millón de euros é o pabellón de Uceira, que é utilizado por el CEIP Calvo Sotelo e diversos equipos. Esta renovación se valora en máis de 500.000 euros e levarase a cabo a través do convenio da Consellería de Educación. Estas obras permitirán a modernización integral do espacio, donde destaca a construcción de novos vestuarios e o acondicionamiento para ofrecer maior comodidad aos usuarios e poder favorecer a novas actividades. O Concello de O Carballiño tamén ven de finalizar a renovación dos grupos semafóricos con maior densidade de tráfico. Esta intervención, valorada en 80.000 euros, supuxo o cambio de sinais no cruce das rúas Curros Enríquez e Rosalía de Castro e tamén
en Cuatro Caminos. Esto es una medida muy necesaria para mejorar la seguridad de vial y accesibilidad dos peones. Así que ya están cambiados esos grupos semafóricos da Rúa, Curros Enríquez, Rosalía de Castro y de Cuatro Caminos. Los vecinos de Carballeda de Avia convocan una asamblea de señal abierta. Desde la plataforma de señal, non a fusión de Carballeda de Avia, convidan a toda población a participar nun acto libre e informativo. Será o miércoles 2 de septiembre, ás 20:00, diante do Concello de Carballeda de Avia. Objetivo, pues pedir explicaciones. Solicitan oficialmente a comparecencia del alcalde Luis Milía y también fan una invitación a o alcalde de Rivadavia, César Manuel Fernández. ¿Para qué? Porque quieren conocer y que aclaren cara a os vecinos o contenido de un panfleto que se reparteu nas casas a través de as asistentas sociais que iban ás casas e a xente de que vai limpiar as casas, axudar a xente maior, e levaban ese panfleto. Eles piden información. Así que invitan a toda a xente a que traigan a túa silla e que os acompañen para que elles den as explicaciones necesarias. Tanto o alcalde Luis Milía como o alcalde de Rivadavia César Manuel Fernández. Son las 12:45 de la mañana y hemos tomado un pequeño receso, espacio publicitario, y volvemos en nada para continuar con las actividades que hemos tenido a lo largo no solamente de esta semana, sino también a lo largo de fin de semana.

E recordamos que hoxe é o último día da festa na honra de San Ramón e que a partir das 6 da tarde temos esa festa de espuma. Ás 7:30, o segundo campeonato de comer sandía. Ás 8:30, actuación de The Clau. Ás 9:30, podemos bailar e cantar co dúo Calú e a partir das 11 da noite con el DJ a 3060. E o BNG mandou unha nota de prensa para solicitar ao goberno municipal transparencia nas contas da pasada festa do polvo, facendo públicas e detallando o coñecemento de toda a veciñanza. Manuel Chan Muñoz, responsable local do BNG do Carballiño, registrou no concello un escrito dirixido ao goberno de Pepe PSOE no que pide que se fagan públicas as contas da pasada festa do polvo. Dende a formación nacionalista exixe ao goberno local a máxima transparencia sobre os recursos públicos e privados implicados nestas xornadas para que toda a veciñanza poida coñecer tanto os ingresos obtidos como os gastos realizados. En concreto, BNG solicita información sobre os ingresos procedentes das achegas de patrocinadores, administracións e entidades privadas, así como xerados polos postos, barras, atraccións, actividades e demais concesións ou autorizaciones vinculadas a la celebración. Deste mismo xeito, tamén reclama que se detalle o gasto realizado en cada actividade, en cada actuación, contratación, servicio ou suministración, indicando canto corresponde a empresa ou entidade contratada e o importe abonado, tanto nas actividades previas como no propio día da festa do polvo. Así que o BNG fai este chamamento para que o PSDG, PSOE e o PP poidan dar explicaciones dos gastos, entradas e saídas que se fixo durante a festa do polvo.

Recordamos que o Concello do Carballiño finaliza xa esa renovación dos grupos semafóricos con maior densidade de tráfico, isto é, os cambios dos semáforos nos cruces das rúas Curros Enríquez e Rosalía de Castro e tamén nos catro camiños. E recordamos que os veciños de Carballeda de Avia hacen unha asamblea de ciñal aberta. Esta está promocionada por a plataforma de ciñal Non a Fusión de Carballeda de Avia e convidan a toda a poboación a participar nun acto libre e informativo. Isto será o mércores 2 de setembro ás 20 horas diante do concello. Piden que le demos unha silla e sentémonos ali con eles para mentras eles piden explicacións non soamente o alcalde Luis Milía, sino tamén que convidan o alcalde de Rivadavia, César Manuel Fernández, para que aclaren cara a cara o contido dun panfleto que se repartiu por varias casas do concello, que non soamente sea en papel, sino que tamén vean a cara e conten cal é a verdade de esta unión de entre Rivadavia e Carballeda de Avia. E estamos chegando ao final de noso noticiero de hoxe, así que a partir de mañán, a partir das 12:30, volvémonos a ver aquí en Radio Carballiño para continuar con todas as novedades que acontezcan en las noticias. Tamén poden seguirnos a través das redes sociales, onde vamos actualizando as novedades para que estemos ao momento ben informados. Boas tardes, a disfrutar de esta tarde maravillosa. Vémonos mañán, recorden, con bo tempo, volvemos casi casi ao verán.

0: tal? Boa tarde, benvidos de novo a esta cita vespertina coa actualidade, co máis destacado do que está acontecendo coa reflexión, análise e con todas as voces do día. Agarramos que pasasen un bo verán e os que poidan e ainda estean de vacacións que apuren o máximo posible e que o fagan iso sexa na nosa compañía con La Ventana de Galicia. Unha ventana de luns, de reincorporación ao traballo, na que non queremos nin moito menos sumilos no pesimismo, pero na que nos imos fixar en como esta volta a rutina está afectando os nosos petos. Os que fosen botar gasolina, mercar os libros dos nenos ou facer a compra ao súper, xa o notarían, todo está bastante máis caro. Falaremos en concreto da factura enerxética nun inicio de temporada no que non queremos perder de vista a crise migratoria que se vive en Ceuta. Levamos semanas de confrontación política, pero sobre todo de imaxes moi duras en tempos en que os dereitos humanos parecen estar en entredito, polo menos para algúns. Estamos a 31 de agosto, imos repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cortada nacional 120 en Nogueira de Ramuín.
1: Tras embarcar un camión que transportaba preto de 180 porcos e onde continúan as tarefas de limpeza. Según un informe o 1-2 Galicia, a circulación está afectada entre os quilómetros 550 e 558. Tráfico abierto de desvíos tanto para vehículos lixeiros como para camións.
0: E restablecida a circulación ferroviaria entre Santiago e Ourense.
1: A avaría dun tren rexional que circulaba con destino a Ponferrada obrigou a interromper a circulación de convois entre Santiago e Ourense durante case unha hora e os viaxeiros foron transbordados a outro tren. Según informa DIF, un incidente produciuse entre a bifurcación Coto da Torre e Ourense e tivo lugar minutos antes das 5 da tarde. Cualifican a influencia o puntual nun tren que quedou detido impedindo a circulación de outros por esa mesma vía que xa quedou restablecida.
0: Son as 7:22 minutos con Kef Martínez no control técnico. Comezamos.

0: Chamamento dende Galicia a unidade política na crise humanitaria de Ceuta. Boa tarde, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, do que forman parte 125 concellos, condena as actitudes discriminatorias e racistas e pide altura de miras a todos os partidos políticos para deixar de lado a confrontación e non utilizar os migrantes na loita política. O presidente desta entidade defende aquí na SER a necesidade de alzar a voz fronte a determinadas mensaxes que o seu xuízo deshumanizan a quen chega ás fronteiras europeas na procura dunha oportunidade. Juan González apela ao entendemento entre as principais forzas políticas.
1: Creo que o que debería estar en este caso un pouquinho máis de unidade por parte dos partidos que ao final acaban sempre gobernando e que ahora mismo le toca a Pedro Sánchez, pero mellor dentro dos anos le toca a outro presidente, outra presidenta, seguramente que tamén se vai encontrar pois con grave problema. A solidaridade, sobre todo, o intentar falar entre as forzas políticas debería ser parte importante para intentar poder solucionar ou minimizar este que é un problema sin lugar a dúdas.
0: A líder do BNG cuestionaba esta mañá a xestión do goberno de Pedro Sánchez desta crise e aseguraba que inverosímil a versión que daba o presidente nunha entrevista con Aimar Bretos de que Marrocos non ten nada que ver coa invasión en Ceuta. Ana Pontón, que hoxe iniciaba o curso político, acusando a Alfonso Rueda de non facer nada para solucionar os problemas dos galegos no Tubío.
2: Familias afogadas pola suba dos carburantes e a enerxía, a volta ao cole máis cara dos últimos anos, os precios dos alugueiros polas nubes. Este é o escenario que se atopan milleiros de familias nestas semanas e ante o que a Xunta non está facendo nada. A portavoz nacional do Bloque denuncia a inacción do goberno de Alfonso Rueda. Di Pontón que veo máis preocupado en exercer de escudeiro de Feijóo para levar a Moncloa que en atender a solucionar os problemas dos galegos e das galegas.
3: A Xunta de Rueda está desaparecida. Temos a un goberno galego máis preocupado por seguir o guión electoralista de Feijóo que por responder aos problemas reais dos galegos e das galegas. Mentre as familias fan contas para chegar a fin de mes, Rueda está pensando en como facer campaña para Feijóo utilizando a Galiza como moeda de cambio, abrazando a xenda ultra do Partido Popular e convertendo a confrontación na súa folla de ruta.
0: O líder do PSDG instaba hoxe o goberno de Alfonso Rueda a tomar medidas para facerlle fronte á seca que sofre Galicia.
4: Ante unha situación onde parece entender, o único que non entende que temos un problema real de auga é o goberno de Rueda, o goberno do Partido Popular en Galicia, onde cando se lle pregunta por estas cuestións, pois confían que chova, unha solución alternativa a un suministro de auga, ou ben, que a culpa teñen os concellos. Frente a esa situación, unha situación realmente alarmante, onde hoxe temos 32 concellos en unha situación de alarma, e 59 en unha situación de prealerta, unha situación realmente preocupante.
0: O presidente da Xunta asistía hoxe ao inicio da vendima na Ribeira Sacra. Mañá presidirá Alfonso Rueda o Consello da Xunta o primeiro deste curso político. Un luns no que o presidente da patronal eólica galega confía en que os proxectos paralizados judicialmente poidan desbloquearse a curto prazo, dicía García.
5: Nunha entrevista en La Ventana de Galicia, Manuel Pazo explicou que as últimas sentenzas do Tribunal Supremo e os pronunciamentos europeos abren a porta a revisar esa que afectaron a numerosos expedientes na comunidade galega. Según indicou, tratase de preto dun cento de proxectos que xa superaran os trámites administrativos e contaban coa conformidade da administración para o seu desenvolvemento. O responsable da patronal destacou que estes parques cumpren exactamente o que di a lei, pero continúan bloqueados á espera da resolución dos procedimentos judiciais.
6: Unha vez que Europa pronunciase, unha vez que o Supremo pronunciase e pronunciase a noso favor, pois en realidad esperamos que a curto prazo se podase desatascar e podamos empezar outra vez a xerar, sobre todo contido no tema industrial tamén de construcción de nova xeración. Pero todos sabemos que estes son procesos lentos, o proceso judicial é lento, pero tamén o proceso de construcción é lento.
0: Do tráfico apuntamos que permanece cortada a Nacional 120 en Nogueira de Ramuín tras embarcar un camión que transportaba 180 porcos. Estase a espera de que un guindastre de grandes dimensións retire o camión accidentado. En canto á circulación ferroviaria, quedou restablecida a que vai de Galicia a Madrid logo dunha avería nun tren regional entre Ourense e Santiago. Chegamos así ás 8:30 da mañá.